0: Charming Ultra Soft Smooth Hair tiene la misma suavidad de siempre, ahora con un corte ondulado que se corta mejor. Disfruta ir con Charming.
1: Es hora de descansar, mijo. Mañana hacemos la compra en Publix. Hay que celebrar el cumpleaños de tu abuela en grande.
2: Buenas noches, mamá. Veo una montaña de pastelitos para la fiesta de la abuela. Esos nunca faltan. Ni las galletitas que el tío Luis nos trae de Publix. O el rico lechón que el primo Juan asa en el patio. Y mientras los tíos juegan al dominó, mis primitos se llenan de croquetas. Segurito que se las robaron de la cocina, a escondidas. Y mientras papá llena los globos, mamá prepara café con leche.
1: Javi, despierta. Hora de hacer la compra.
2: ¿Estoy soñando?
1: No, cariño. ¿Listo para ir a Publix?
2: ¡Sí, vámonos!
3: Las celebraciones son más dulces en familia. Publix, donde comprar es un placer.
4: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
5: Entre el trabajo, los quehaceres de la casa y recoger a mi hijo de la escuela, mi día nunca para. Y después de todos los pastelitos que me comí, mi estómago no se siente tan bien. Por eso siempre tengo Pepto-Bismol cerca. Un solo producto que me ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y diarrea. Para que nada me detenga de estar donde más importa.
4: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
5: Pepto-Bismol, alivio estomacal 5 en 1. Usar según las indicaciones.
6: Por aquí estoy yo, tu amiga Sheffy de AT&T Fiber, y cuando les hablo de AT&T, quiero enfocar en el internet residencial de AT&T, sus beneficios, porque te lo recomiendo sin duda alguna. Te pregunto, ¿estás cansado de que tu conexión de internet se ralentice? Pues te aseguro que con AT&T Fiber vas a obtener velocidades consistentemente rápidas, incluso durante las horas pico de mayor uso. No te conformes con un internet lento, obtén AT&T Fiber con un internet ilimitado para que puedas mantenerte conectado a las cosas que más importan hasta cuando todos están en línea. Si trabajas desde casa, estudias online o simplemente haces mucho streaming, el internet de AT&T Fiber te va como anillo al dedo. Pudiera requerir el servicio de cobertura de Wi-Fi extendida. Disponibilidad limitada. Visita AT&T.com/internet para más información.
7: Se acaba el verano y es hora de prepararse para lo que viene. Y la venta de Hyundai en Macy's tiene todo lo que necesitas para comenzar la nueva temporada con estilo, con un 40-60% menos en toda la tienda. ¿Por qué esperar? Visita Macy's cuanto antes y ahorren básicos para la vuelta a la escuela como mochilas, camisetas y jeans de las marcas que les encantan a tus hijos. O renueva tu ropa de cama para el otoño con ofertas desde $9.99. No te pierdas la venta de Hyundai en Macy's de hoy al domingo. Ahorro sobre precios selectos. Aplican excepciones. Los miembros de Star Rewards ganan más rápido en los días de bonos Star Money en la venta de Hyundai en Macy's.
8: Si tienes una mentalidad one track, vas donde los antojos te lleven.
9: Bienvenido a Racetrack.
8: Un desayuno que satisface. Snacks que cantan. Bebidas que refrescan. Es una parada que te jala. No te culpamos por tener una mentalidad one track. Ahora que ya paraste en Racetrack, ninguna otra parada volverá a ser igual.
9: ¿Misma hora mañana?
8: Tú lo sabes. Racetrack, lo que te acelera.
10: No importa el día ni la hora. FPL está trabajando para ofrecer un servicio confiable y mantener las facturas lo más bajas posible, reforzando las líneas eléctricas y redirigiendo la energía con nuestra red eléctrica autorreparable, preparándonos para tormentas, restableciendo el servicio rápidamente y desarrollando fuentes de energía diversas. Porque sabemos que el dinero cuenta. FPL, trabajando para ti todos los días.
11: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
12: Ricardo Montaner, sus dos últimos conciertos en Miami. Y lo vive contigo. 29 y 30 de agosto, Casella Center. Boletos ya a la venta en Ticketmaster.com.
13: WCMQ FM, Hialeah, Miami.
14: WRAZ FM, Leisure City. WCMQ HD2, Hialeah. W292GE, Miami.
13: Una estación de Raúl Alarcón.
15: Z92, toda la música de los 80.